پرڈی وزیر وانگ یی جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے لائے کوششوں تیز کرن تے زور چینی پرڈی وزیر پارا ایران امریکہ گالن میں سہولت فراہم کرن چینی پرڈی وزیر چھو تو پاکستان اپنے حرمز بابت معاملہ حل کرنے لائے کردار ادا کرے اسحاق ڈار سالسی والی کوششن کی حمایت کرنے تے چین جا تھوڑا مجرے چھو تو پاکستان امن والی کوششوں جاری رکھ

0: This program is brought to you by
1: جڏهن ماءُ پنهنجو خيال رکندي آهي ته صحت نسلن تائين هلندي آهي هي پيغام ڪش فائونڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو
2: بايوڪان انٽرنيشنل پاڪستان
3: اوکے جناب سب واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سکھر مورو میر پور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اوکے جناب سو وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں تو جن لوگوں نے ابھی ابھی سنا ہے اسٹارٹ کیا یا پھر اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ اوکے جی تو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی گرمیوں کے سیزن میں لوگ جو شادیاں کرتے ہیں اور ان شادیوں میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تمہاں کے سڈ ملندو آئے شادی جو تو تمہاں مجھے بتایا تھا یہ تمہاں لائے پنشمنٹ دیا یا پھر وہ مائٹ جگہ تمہاں کی شادی جو سڈین تھا وہ تمہاں سے پیار کرنا ہے پیار جو اظہار ہوں اچھا بابا اڑی گرمی کے موسم میں تمہیں مزہ بیٹھو اوکے سر تا مکھے بدھایو پیا 888 تے تماں جا میسجز آہن تماں جا کمنٹس آہن فیس بک وارو پوسٹ کے لائک شیئر کیو ائی تماں جو کالز وٹھوں تھا بالکل جی کال وٹھنا سی تھوڑی تھوڑی کالنگ وٹھنا سی جی تھے تے سدرا کالنگ ورتی ہوں یہ نہ تماں چند دے پروگرام میں سدرا کال نہ وتا ہویا سدرا کال وٹھندی بابا وٹھندی دل جائے کرو ائی کال کرن چاہے تے کالنگ نمبر ہے 0332132288 اگر تماں وائٹ ایش بیوٹی پراج دا پروڈکٹ پائیں چری بھی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائن چاہیے تھا تو پوی تماں ڈائل کرنا 0315799 0595 یو نمبر ڈائل کرو ٹھیک ہے ائی باقی تماں کال کیو تھا تے تماں چلے نمبر ہے 0332132288 سو فرسٹ کال دسوں دا فرسٹ کالر کے جس سے گڈ موجود ہے ہیلو السلام علیکم
4: ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کیرا سا سگڑا ہاں
4: بھائی خوش آئے امام دینا بمبرو پہ بارے میں جان آ رہے گا
3: اوکے امام بھا خوش آئے
4: الحمدللہ سے جان دے تاں خوش آ
3: الحمدللہ جی جی جی جی پروگرام بدو پیا
4: ہاں پروگرام دے لیے بنا اج بتاونا
3: ٹاپک تے تماں چھا چوندا گھر وی کرے وائٹ ایج پروڈکٹ لگائے سکون کندو یہ نا ہاں گرمی بابا ڈاڈی آئے زہیب لاڑکانے کا فون کیا بدھایو تے تما پروگرام بدھو پیا اچھا ٹاپک تے تما چھا چوندا چلو یہ بدھایا تو وائٹ ایج پروڈکٹ لگایا بس پروڈکٹ لگایا کرے سکون سے کرے سمی پو تو چھا جا مائٹ چلو زبردست دوستن کی یاد کرنا
4: مجھے دوست میں جو آخر پوچھا تھا نا
3: جی جی
4: جنرل آپ دین
3: ہیں چلو تھینک یو سو مچ تھا پروگرام میں کال کری پیارا بھا اوکے جی کالنگ نمبر 0332132288 نیکسٹ کالر ہیلو السلام علیکم
5: وعلیکم
3: السلام کیسا سگڈ موجود ہے
5: مسٹر
3: ہادی کتنا کال کیا مسٹر ہادی کمبر کا کال کیا پروگرام بدو پیا مسٹر ہادی
5: بالکل
3: اچھا کیڑو پروگرام نالو بدائے جو تھوڑا غلط تھی ویو ہاں بالکل صحیح ہے لگایا تھا پروڈکٹ نیا کمبر میں ملن تھا چلو وتا اتو کون وتا اتو رگو ڈسی بھری ائے اڑے وا وٹھی چوا نا یہ چورو کو ڈسی ہلیا ایو بس
5: نہ وٹنا انشاءاللہ
3: چلو ٹھیک ہے وٹھ جو ٹاپک تے تماں چا چوندا चलो भलो कंदा दोस्तन की याद कंदा न चलो थैंक यू सो मच मिस्टर हादी हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया कॉलिंग नंबर 0332123228 मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
6: अहमद
3: भा छाला खुश आयो तवाजी शायरी ॾाढी भली हुई सभु अलहमदुल्ला ठीकु आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया कहिड़ो प्रोग्राम आहे नालो त ॿुधाए छो मूंखे वाह वाह वाह वाह वरिती अथव रुगो अच्छा मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त वाइट जी जेका लवली क्रीम आहे न लवली क्रीम बसि तव्हां वठी अचो उहा लॻायो गर्मियुनि में वैसे बि माण्हू चवंदा त असां हल्की फुल्की क्रीम लॻायूं
6: बिल्कुलु इंशाल्लाह
3: क्रीम वठंदा पर ॻाल्हि इहा आहे जेके असांखे गर्मी में हा माण्हू मोहबत में मजबूर कंदा आहिनि ईअं न चलो लॻाए जो ख़ूबसूरती अञा बाबा वधीक खपंदी आहे हर कंहिं जी
6: ज़ोएब अली ॿुधे थो बिलाल अली ॿुधे थो जुनैद अली ॿुधे थो
3: हाणे
6: वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त ज़ोएब मूंखे सलाम कोन ॾिनो इहो मां
3: तव्हांजी शादी त कोन्हे चलो थैंक यू अलाए कंहिंजो ॾिसो दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं लॻी वञनि बाबा सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां सभु सुहिणा आहियो पर तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो अञा वधीक ख़्यालु रखो तव्हां वाइटेज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो सही आहे कंबर में आयो किथे बि आहे जिते बि आहे तव्हां सभु लॻायो तव्हां सुहिणा सुहिणा थी वञो